lapuan apuan alatum. Lady Gaga lapen Bruno Mars atum kilonalun arjulang itang lo. Adun chalun arju ikta. Adeli kilonalun alun alam te Easy on Me. Arjusenang lamangso alun.